glædelig jul til alle de studerende på efterskolerne og universiteterne. Og glædelig jul til jeres hårdt arbejdende lærere foruden hvem I intet ville være. Glædelig jul til muren og tømmeren, og tak for jeres altid gode humør. Glædelig jul til min doktor og min mekaniker. Jeg sender en kurv med appelsine og nelliker. Glædelig jul til slagteren i Bredgade og tyrkeren, der sælger den grønne bredeblade. Glædelig jul til den kongelige skat. Jeg håber, I fisker med de stormaskede net. Glædelig jul til den danske bank og alle dens medarbejdere, der skal sidde i den stang. Glædelig jul og Eid Mabruk til alle de nye kulturer i skjul.

bidrage som mennesker blot. Jeres dejlige sprog, åh, det skal nok blive godt. Glædelig jul til dronning Margrethe den anden. Tak fordi du er cool, når de andre er på spand. Glædelig jul til alle vores institutioner. Til pædagogerne, lærerne, psykologerne, børnehavepædagogerne. I er reserveforældre på timeløb. Og så er der glædelig jul på Insta og Fjesen. Hvis du liker mig, så liker jeg naturligvis dig. Dejlige bjælleklang og fede algoritmer til nybagte cookies og applikationer. Glædelig jul til Christiansborg og græsrodsbevægelserne med deres lange grå hår. Tak trods alt.

glædelig jul til alle de studerende på efterskolerne og universiteterne. Og glædelig jul til jeres hårdt arbejdende lærer, foruden hvem I intet ville være. Glædelig jul til muren og tømmeren, og tak for jeres altid gode humør. Glædelig jul til min doktor og min mekaniker. Jeg sender en kur med appelsine og nelliker. Glædelig jul til slagteren i Bredgade og tyrkeren, der sælger den grønne bredeblad. Glædelig jul til den kongelige skat. Jeg håber, I fisker med de stormaskede net. Glædelig jul til den danske bank og alle dens medarbejdere, der skal sidde i den stank. Glædelig jul og Eid Mabruk til alle de nye kulturer i skjul.

tak for jeres bidrag som mennesker blot. Jeres dejlige sprog, åh, det skal nok blive godt. Glædelig jul til dronning Margrethe den anden. Tak fordi du er cool, når de andre er på spanden. Glædelig jul til alle vores institutioner. Til pædagogerne, lærerne, psykologerne, børnehavepædagogerne. I er reserveforældre på timeløb. Og så er der glædelig jul på Insta og Fjesen. Hvis du liker mig, så liker jeg naturligvis dig. Dejlige bjælleklang og fede algoritmer til nybagte cookies og applikationer. Glædelig jul til Christiansborg og græsrodsbevægelserne med deres lange grå hår. Tak trods alt i demokratiets navn.

succesferum, højt hurra for hele verdens mor og far. Glædelig jul til jer, og tak for at tage ansvar. Glædelig jul til vores poloni, som knokler dag og nat fra 7 til 10. Og tak til soldaten i det fjerne, som tjener vort land.